Яскравае свята лета 11 і 12 ліпеня Александрэя збірае сяброў разам сустрэць купалле. Вас чакаюць падворкі беларускіх і расійскіх майстроў, сырны фестываль смачнай стравы нацыянальнай кухні, выставачны праект анталогія жаночай прыгажосці. Выстава продаж беларускіх брэндаў жаночага адзення, выступленне зорак эстрады Беларусі і Расіі. Гала-канцэрт, маладзёжная дыскатэка і святочны феерверк. Прыязджайце святкаваць разам! Thank you.

Яскравое свято лета 11 и 12 липеня Александрея збирае сяброў разам сустрэць купалле. Вас чакаюць падворкі беларускіх і расійскіх майстроў, сырны фестываль смачнай стравы нацыянальнай кухні, выставачны праект анталогія жаночай прыгажосці. Выстава продажу беларускіх брэндаў жаночага адзення, выступленне зорак эстрады Беларусі і Расіі. Гала-канцэрт, маладзёжная дыскатэка і святочны фейерверк. Прыязджайце святкаваць разам! Thank you.

Яскравае свята лета 11 і 12 ліпеня Александрэя збірае сяброў разам сустрэць купалле. Вас чакаюць падворкі беларускіх і расійскіх майстроў, сырны фестываль смачнай стравы нацыянальнай кухні, выставачны праект анталогія жаночай прыгажосці. Выстава продажу беларускіх брэндаў жаночага адзення, выступленне зорак эстрады Беларусі і Расіі, гала-канцэрт, маладзёжная дыскатэка і святочны феерверк. Прыязджайце святкаваць разам. Thank you.

Яскравае свята лета 11 і 12 ліпеня Александрэя збірае сяброў разам сустрэць купалле. Вас чакаюць падворкі беларускіх і расійскіх майстроў, сырны фестываль смачнай стравы нацыянальнай кухні, выставачны праект анталогія жаночай прыгажосці. Выстава продаж беларускіх брэндаў жаночага адзення, выступленне зорак эстрады Беларусі і Расіі. Гала-канцэрт, маладзёжная дыскатэка і святочны фейерверк. Прыязджайце святкаваць разам! Thank you.

0: Сальець. Адзінае,
1: што вам трэба, гэта быць упэўненымі ў сваіх сілах. Усё астатняе само прыцягнецца да гэтага магічнага стану.
0: Блізняты.
1: Прымайце рашэнні, выкарыстоўваючы разам і інтуіцыю, і інфармацыю. Паасобку яны працаваць не будуць.
0: Рак.
1: Логіка таго, што адбываецца, адсутнічае. Проста падладжвайцеся пад падзеі.
0: Леў.
1: Пакуль усё складваецца для вас спрыяльна, але пускаць справы на самацёк не варта.
0: Дзева.
1: Атрыманая ў гэты дзень інфармацыя дапаможа вам зрабіць правільны выбар.
0: Шалі.
1: Вы на парозе вялікіх перамен. Не змяншайце тэмп, упэўнена ідзіце да сваёй мэты.
0: Скарпіён.
1: Самы час праявіць свой патэнцыял, наперадзе вялікая магчымасць.
0: Стралец.
1: Уважліва стаўцеся да дзелавых і афіцыйных папер, а лепш і навогул іх не чапаць.
0: Казярог.
1: Каб пачаць усё з чыстага ліста, завяршыце раней пачатыя справы і выканайце свае абяцанні.
0: Вадалей.
1: У бягучых справах разлічвайце толькі на сябе. Памочнікі могуць нечакана падвесці.
0: Рыб.
1: Вы будзеце досыць настойлівыя, каб справіцца з любымі перашкодамі. З вамі была Іра Александрова. Прыемнага вечара.
2: Гараскоп. На радыё Магілёў.

0: Яскравае свята лета 11 і 12 ліпеня Александрэя збірае сяброў разам сустрэць купалле. Вас чакаюць падворкі беларускіх і расійскіх майстроў, сырны фестываль смачнай стравы нацыянальнай кухні, выставачны праект анталогія жаночай прыгажосці. Выстава продажу беларускіх брэндаў жаночага адзення, выступленне зорак эстрады Беларусі і Расіі. Гала-канцэрт, маладзёжная дыскатэка і святочны феерверк. Прыязджайце святкаваць разам.
1: Не бойся заговорить, сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает по